Uspela si da se stidim što te volim kao sebe. I neću više da te čujem. Sakriće me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem za mrvicom

kosu, u crno vešu, ide da se kupa, mi vidimo samo, a u srce nam lupa. Naj, naj, naj, naj, naj. Na pepeši sam ljeti, provodio dane, u kupačim sa čizom i dugletam sa strane, uz otirač flaša, mlijeka i novine, šišti pretis i bez kupovine. Na, na, na, na, na. Ne znaš ti mene.

Isto tako da je ovo moja prva jedinstvena prilika da se iskušam, mislim, u tom polju. Ja kao individua da sebe pokažem u ovoj vrsti, ne mogu reći hobija, ali evo nekog dodatnog zanimanja. Ne znam šta da očekujem i nisam ta koja je proživjela ni djetinstvo, ni tinejdžerske dane kroz pozorište. Naravno da sam gledala i prisustvovala mnogim predstavama kao gledatelj, jeli, kao publika, ali da sam učestvovala zaista nisam, tako da je ovo za mene neki sasvim drugi početak i neki novi korak u mom životu u ostvarivanju.

0: Najviša dnevna uglavnom između 29 i 35 stepeni Celzija. Toliko u infobloku i dalje ostanite uz Talase Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin i Amra.
1: Infoblok Radio Konjica.

dalje, otprilike znaš. Ponekad za nas drugi donesu odluke teške. Cela ta priča je falš, iskustvo je tek pseudonim za sve naše greške. Barono ba, crn portal bez ručke i večita vatra na pragu. I ako uđeš, zažalit ćeš, a ne uđeš li, slomljen bit ćeš. Uz onaj zlosudni, potmuli strah, da li dušu prodeš.

piši, brate, nešto je o ovima. Znao si formu, da se stih hoće reći. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće proture prigrabe vlast. Rasturi svatove, vjerni svatove.

znam, nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što se puca, nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, ukleti tih. Sve naše noći će otkriti za njih.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart

0: Odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ekipa Poslovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833. Ekipa.

Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula

0: Radio Konjica. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,40.

0: 5. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kg 24,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vama.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Ekipa Poslovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833 EKI.
4: Marketing Radio Konjica.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Ja se zovem Pišić Ema, imam 22 godine. U izvođačima sam jako, jako dugo, nekih 15-16 godina i to je nešto što je zapravo jako posebno u mom životu. To je jedan jako dug period i što je zapravo jako zanimljivo da nikad nije prekidan, odnosno da je rad bio zapravo kontinuiran od početka samog postojanja pa sve do danas. Znači nam jako, jer kad neko vidi da zaista radite nešto kvalitetno pored obrazovnih ustanova, mi nekako sebe smatramo da smo tu da animiramo, da se družimo i da sklapamo neka prijateljstva i zaista znači kad grad zapravo podržava i vidi naš rad. Tu smo uvijek da ispoštujemo na neki naš način da ili prisustvom ili bilo kakvom pomoć podržimo sve manifestacije koje se održavaju. Željela bi da nekako sva djeca dođu i da vide šta su izvođači, jer ja sam jako mala.

uđeš, a ne uđeš li slomljen, bit ćeš uz onaj zlosudni potmuli strah, da li dušu prodaješ.

bit će mi čast i ovaj ples. Od svog tog bještavila pamti se jedino strast, nežnost i bes. Za pleće

Ispod oblaka sunčica, kroz njih putuje moj glas. Ispod ravnice, tu te čekam. Prepoznaćeš me lako, još sam nasmijan i vedar. Ne možeš te tako.

0: Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Hvala vam za pažnju, slušali ste Sport finish u čijoj su realizaciji učestvovali Medin Jusufović, Aida Šabanović i Amila Habibija. Do slušanja.

lepo. Di baš ja od svih grešnih cigana da padnem na sitnim gresima. Ne daš mi je videti i to od ruke ide ti. Mora da je

0: Marketing Radio Konjica.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Ma i ruke, strašno je vrijedno. Ja pripomažem, ja pokoj idejicu dam, ali on radi.
1: Nagrada za najljepše uređenu okućnicu pripala je Jasminki Kezo iz Obara. Nakon što su poplave u oktobru 2024. godine promijenile njen životni put, ovo je treći dom koji uređuje. Uprkos svim izazovima s kojima se suočila, poručila je da i dalje planira ulagati trud i ljubav u uređenje svog životnog prostora.
2: I da se zahvalim Radio Konjicu koji prati ove

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

0: priča.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ekipa Poslovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833 EKI.
5: Marketing Radio Konjica.

0: je kud i kamo, sad nalete tu i tamo.
1: Idu,
0: idu godine. Jedna drugoj sliče, idu godine i sve se

čežnja u glasu bit će moj izgovor da pređe milje u jednom času kako bi te ljubio prstima kroz kosu prođi lagano uz osmih koji obećava ponudi mi usne ko vino mlado stvorimo nova

0: Slušate Radio Konjic.
1: Ja se zovem Pješić Ema, imam 22 godine, u izvođačima sam jako, jako dugo, nekih 15-16 godina i to je nešto što je zapravo jako posebno u mojom životu. To je jedan jako dug period i što je zapravo jako zanimljivo da nikad nije prekidan, odnosno da je rad bio zapravo kontinuiran od početka samog postojanja pa sve do danas. Znači nam jako, jer kad neko vidi da zaista radite nešto kvalitetno pored obrazovnih ustanova, mi nekako sebe smatramo da smo tu da animiramo, da se družimo i da sklapamo neka prijateljstva i zaista znači kad grad zapravo podržava i vidi naš rad. Tu smo uvijek da ispoštujemo na neki naš način da ili prisustvom ili bilo kakvom pomoć podržimo sve manifestacije koje se održavaju. Željela bi da nekako sva djeca dođu i da vide šta su izvođači, jer ja sam jako mala došla i znam da rijetko ko se nekako može odvojiti, ko zaista uđe u suštinu izvođačstva, jednostavno se ne može odvojiti. Evo, iako ja ne studiram ovdje, trudim se da konstantno budem tu, da budem dio svih aktivnosti, jer to je jednostavno nešto što je meni najbliži, nešto što mene smiruje privatno.
2: Ja sam Azra Subašić, članica sam odreda izvođača Neretva Konjic 10.

spomena. Razbojele se kose bosne, nekad moćne i ponosne, a sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

put otišli, odveli ih neki vragovi, otišli, al opet ostali u duši kao tragovi. Ljubio sam, malo ljubio,

i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojim je odobreno finansiranje projekta programa. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku od 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.